20 بنتش ايه دي عادو في ندقيبو ايد ايه اتقيلا نبي بلديس نلجدا نيبو ايد ايه اتقده هز عاكو خيط ايه ايه انهوت اعطو ليه لكو ايد ايه اعطو او ايد ايه اعج اتو ايد اخو زيهت دا نيبو ايد اتقده هز عالا اعطو ايه نبي بلديس نلجد ايه اهد او دا